na se bedwani kojo to ba tan Supreme Court se court wa hu mediem na court ni bit na se na wo mu di asan fe kofe ko sa de won ti asen ti Supreme Court nkyrem se eye sa no no ana se ye kwati mra ana lawyer ta chen se emna court si jina ye se oh boni bi anim se court ne tena se ya onto mra bia won fem kwan enti court tumi tena se lawyer samola ta chen se emra sa no ye ni free Supreme Court ba ye no ofon se ye bi mra se bedeni kojo ponkro ma wansant ne ho ase enti ye ka se yi wasan dia kwa kwa dan Supreme Court biye wu ese wo mu nyina so a wo mde sa anuyiye ni jinasiye no eba fa nasem wo de bedan wo mu no ese bebi kire na jene kakanti atie bisani agro no obepentire mu a court abo amane ese nyame ya adoma September bosume de toso mienu ana wo mu betena ofo aja yire bimra se bedeni ko John Paul Nkrumah kwa wasan so akwa Supreme Court biye ma ekwaje nasima wade kwa ya nu yiye no hunkire mu eno na lawyer samola tachi adiye nyina so osere court se esan se honorable kojo ponkroma san kwa court ani na ya samkro no ase court wa humije mu nche ni kwa se court tena se ewo mse Supreme Court ebu ase court betumi atena se na so esan se wasan so akwa court esere court se anu yiye no hunkire mu mranti kebeya enka court wa edi kwabne dubuan ene ne yira asem no ontu asem ne se da kopem se Supreme Court betan so atena honorable kojo opon kroma asem atosu mienu odi akoda court no Supreme Court betan so ebua na obua wiya ye ni na tinio ye hu bebia so sande bodde wono befa na no si ya na deputy attorney general Dr. Justice Srem Sai enso sare ye no se my lord se oni samola tachia mranim ni ya dwene a enye ye asem samola tachia ka no wo hu ni ti